0: té ci biir nawet bi ci lay saay saay di dox ci guddi gi ci ndox mi ci biir ndox mi ci sàcc.
1: D'accord.
0: Waaw parce que yow day fekk ñëw yaa ngi dootoo féexlu parce que ci biti ngay tëdd ndax buy tawee dootoo plus biir ci biir ngay gën ngay dugg.
1: Boubou.
0: Waaw
1: suy taw suy taw dañuy yi nga xam ne ay woyefal la day couper benn dootul fonctionné ci biir lingière.
0: Voilà xam nga léegi bu taw ñuy guddi gi dañ koy couper.
1: Waaw.
0: Bon léegi courant bu couper man am sama benn leer boo xam ne ba courant couper.
1: Waaw.
0: Dañuy jaar ci gannaaw boo fekkee la woon ñu fekkee bi ñu jur bi yóbbu.
1: Mais lan moo tax ñuy couper courant bi couper woyefal yi.
0: Je ne sais pas man kay ñoom ñoo ko xam parce que ñun man nit wax yow moom laa amee man moom laa amee man nit wax moom laa
1: amee. Te def nañ ko du benn du ñaar moo tax nga wax ko.
0: Non toujours heure bii taw ñu def ko.
1: D' accord
0: heure bii taw surtout guddi gi dañ koy couper.
1: D' accord
0: moom li muy couper dafa bëri.
1: D' accord d' accord ok.
0: Bon si par exemple bu fekkee ne bëccëg bi la ñun ñi nga xam ne fay dañ ciy liggéey ñoom wuti seen i dépense. Ay 700 taxam 600 500 mais ñu ngi lor borom kër yi.
1: Dëgg la.
0: Waaye foo ñu sóoraale ñooñu sóoraale ñun guddi gi bu ñu déggee lu yëngu ci kër gi guddi gi ñu moo génn parce que
1: waaw
0: ñu daa génn rek ñu door la yàq
1: ndax dëgg la dëgg la wóorul waay.
0: Ah loolu lépp tamit dafay da nga koy sóoraale mais courant yi bi muy coupé bëri na c' est trop.
1: D' accord
0: dañuy dimbale.
1: D' accord ah d' accord
0: dañuy dimbale daal vraiment war nañ leen dimbale ci affaire boobu daal ñu ngi jégalu nag di nuyu ñëpp
1: nag.
0: Di jaar ñëpp di nuyu waa Louga yëpp nag ak intérimaire Louga yëpp ak ñoom kii tamit Djibo ñu ngi koy waa Djibo Ba maa ngi koy nuyu parce que ndeysaan su ma ko déggee sama xel day dem ci ancien ministre Djibo
1: Lekki. Moo la nga ne Djibo Ka.
0: Bilaay sama xel day dem ci moom bu baax sax.
1: Jërëjëf
0: maa ngi baax moom Djibo.
1: Jërëjëf waaw
0: ñaanal jàmm asalaamaaleykum.
1: Merci Boubou Thiam Lingère la ñu woowee ñu xaar tuuti jël keneen ku bugg a intervenir tey ajuma thème au choix antenne libre. Am na ku nekk ci ligne bi Céline allo voilà ñu xaar tuuti. Antenne libre thème au choix forum sur l'actualité.
2: Salaamaaleykum.
1: Maaleykum salaam.
2: Aliou Diop Mbata.
1: Hey, Momadou Ali.
2: Edouard Mendy ça va. Trop maa ngi nuyu maa ngi nuyu Souleymane Ba keroog moom jàpp na ci moom.
1: waaw
2: Souleymane Ba bu fóot ñoom daawut jàmm gën léegi.
1: wax na ci waaw wax tooñ na ma keroog.
2: voilà maa ngi lay nuyu di nuyu Yolaane ñoom.
1: waaw Yolaane mu ngi lay
2: fay. man de Aliou tey vraiment am na benn paa bu nekk fu ñu wax Sànge bu ñu wax El Hadj Oumar Demb Koum mu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax.
1: fu mu ne nga ne Sànge.
2: Sànge.
1: ah Sànge.
2: ah Sànge waaw. di commune ko maanaam ci commune Gassane la quoi.
1: d' accord nu mu tudd nga ne.
2: voilà El Hadj Oumar Demb Sow.
1: ok
2: mu ngi lay nuyu bu baax a baax.
1: maa ngi koy fay
2: xam nga man de Aliou Diop man li ma doon wax tey mooy. lu mel ne état civil nii. nga baal ma nag ci beneen liggéeykaay rek laa bëgg a tënk.
1: ayca
2: waaw mel ne
1: déglu
2: mel ne état civil wala nit kuy liggéey ci wàllu tayoor mu bokkul nag maanaam ñi ñu bokk liggéey nii.
1: waaw
2: ni ñoo xam ni dañuy bokk liggéey léegi nag boo fekkee ne ñoom seen bokk dañu nekk ci bérébu liggéeykaay. léegi yow sa bopp boo fa ñëwee. mën naa am comme li ñu aada bi ñu yor client nga yam da ngay ñëw ci nit nga ne ko defaral ma lii ak liñ fa soxla da nga koy ne defaral ma nangam. maanaam bu la ko defaralee ba pare ëllëg ci biir boo ñëwee comme tar client nga ko jàpp yow maanaam sa client la daal mais dafa ci béréb bi mu nekk dama ko tënkee noonu rek maanaam béréb bi mu nekk day fekk ñëpp mën li ngay liggéey la nit kooku.
1: mais yow ay kayit yooyu lijjanti ngay wax wala
2: déedéet. ay kayit wala tayoor wala kii maanaam lépp loo xam ni client la rek boo xam ni da nga koy fekk ak nit nga ko koy liggéeylu.
1: waaw léegi nga ne bu fekkee da nga fa jaar benn yoon beneen yoon boo ñëwee lan.
2: boneen yoon boo ñëwee maanaam nga am client ci béréb bi nga am fa client rek parce que ñoom ëpp nañ fukk.
1: waaw
2: benn yoon nga ñëw fa boo ñëwee léegi ki nga xam ni mooy sa client moom boo ko fekkut nga ne keneen kii man de lii ma kii doon liggéeyal laa bëgg.
1: waaw
2: léegi mu ne la non man duma la liggéeyal loolu parce que yow boo ñëwee fii ci diw rek nga yëm. est ce que loolu dana doxal réew.
1: d' accord.
2: fekk moom parce que ñoom seen bopp mën nañ li sa client bi li mu mën parce que nit bu fekkee ne yaa ngi ñëw heure boo ñëwee kii ëllëg nga ñëw ci gali.
1: d' accord
2: fekk da ngay nekk loo xam ne kenn kamu nit day am fu mu fixé. mais léegi nag am na ñoo xam ni boo fi ñëwee fekkoo ko ki nga dem moo la doon defal li nga bëgg. maanaam ñi ko war a liggéey dañ lay wax ne man duma liggéeyal parce que yow boo ñëwee fii ci diw rek ngay ñëw. fekk ñoom ñoo bokk benn béréb bi.

0: tamut 400 milliards, 460 milliards. Defe naa ne bu ma chiffre bu ma jumul. 600 milliards. Ca bañ ko njëkkee def 300 la woon. Loolu ci diggante boo xam ne yàggeewul noonu.
1: Mais 600 milliards mooy les chiffres officiels.
0: Waaw mooy li ma wax.
1: Bokk na ak murit bi nga xamante ne daa paas jël Njaga Ndiaye.
0: Ñoom wax waaw expliqué nañ seen méthodologie. Da nga xam ne recensement bu nekk rek. Dëgg-dëgg danañ ci joxe danañ joxe idée waaye am chiffre bi exact xam nga loolu yëmbut. Ndax dañuy def échantillon rek lu ci bëree bari ñu par rapport ñu basé wu ci échantillon yi def say analyse ba joxe chiffre boobu. Mais li nga wax ni day am am na ñoo xam ne tey ñëwuñu Touba xam nga ñoom ñu ngi koy natt Touba. Mais xool li màggal or Touba. Fi ne nii àgg nañ ci même ñi màggal si wu seen kër bisu màggal ña fay des dañuy màggal.
2: Dañuy màggal waaw.
0: Ñooñu dañuy consommer.
1: Waaw. Waaw benn waaye nee na man Dakaru bisu màggal lay gën a neex.
0: Dañuy consommer. Ca consommation nag économie consommation moo ko yor.
1: Waaw.
0: Boo gisee yeneen réew yi nga xam ne amuñu màggal dañuy créer événement bu mag boo xam ne dafay mën a générer ay ressources dana mën a tax consommation bi am. Da ngay dem réew mu ne ak carnaval la ñuy def ñu ne carnaval bu boo xam ne réew sàngam. Dañuy def carnaval bu mag boo xam ne international carnaval bu ñuy ñu dépensé ci ay millions. Coupe de monde fu ñu koy organiser tax ñu di ko xëccoo. Ndax événement fu nit ñi dayee di consommer loolu dafay générer lu bari ci ressources ci économie réew mi.
1: Xayma gi boo leen ci màggal extérieur Europe Asie Amérique Afrique.
0: Waaw yooyu yëpp moo tax li màggal di jur ci xam nga ñoom comme impact économie Sénégal lañ yox moo xam ñu moo tax ñu yamale ko ci Sénégal.
1: Ñooñu seen màggal ba keneen
0: de. Day am solo lool.
1: Ñooñu seen màggal xéwal la de.
0: Kon màggal moom. ci ñi nga xam ne defuñu ko ci étude scientifique sax. Defuñu étude scientifique sax. Yow li ngay constaté nga xam ne da nga koy constaté nii. Sa koñ fi nga dëkk ci Touba. Boutique yi bu ñu nee ginnaaw suba la màggal da nga ñëw fekk ñu stocké ko. ak xeeli marchandise ba dara du fa xaj boo buñ màggalee ba ci suba sa boo fa jaaree fekk lépp jeex.
1: dëgg la jërëjëf.
2: Jërëjëf kon sëñ Sam ñu ngi lay sant di la gërëm. Rafet lu nañ sa waxtaan ndax li ñu bëggoon ci waxtaan yi lépp yaakaar naa ne mat na kon xam naa ne ci benn minute bi rek sa dernier message bu ko defee ñu mën a dalal sëñ
0: Cheikh. Waaw xanaa di sant bu baax rek di rafetlu ni ngeen ko defee di ñaanal ñi nga xam ne ñu ngi ñam màggal si suñ borom sàmm leen aar leen ba ñëw ak jàmm. Ba delluwaat ci jàmm waaye di dénkaane it ñi nga xam ne ñooy yor ay service ci màggal ñu dugal ci yërmande ak def ko niñ ko war defee moo xam ab chauffeur buy dawal la moo xam kuy jaay la moo xam ku ñëw rek di màggal si ñëpp ñu bàyyi xel yéene ji ne dañuy jaam si yàlla kuy jaamu yàlla nag da nga koo war a boole ak i teggin ndax Serigne Touba newoon na iskuliman bi xëy ramatiba fa innahu yuhramu fawzan wa intifaa. Képp koo xam ne yaa ngi bëgg a topp yàlla ca jaaroo ko ci ay teggin na nga ca war a jariñoo doo ko ci war a yoo ko jariñoo yàlla na suñu borom defal taw fi wax ñu màggal ko ci jàmm te fekkoo at ko at yu bare bari suñu borom nangul ñu ko. Ñoo leen di sant bu baax den gërëm di sant suñu technicien yi sant gërëm.
2: Ñoo ngi lay gërëm ci turu RTS Radio Sénégal gépp la dalee ca Pape Alla Niang muy directeur général ba ci François Xavier Thiaw mi nga xam ne mooy directeur de la rajo ak ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi ndax wax dëgg yàlla xat ngeen li ngeen di saytu ci màggal gi yaatu na yaatu goo xam ne 10 minutes rek bu ngeen ko joxee ci seen temps wax dëgg yàlla xam ngeen waaye ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla mu dolli la jàmm ak xéwal. Di fàttali auditeurs yi ne suñu premier invité moo doonoon Serigne Sam Bousso di adjoint coordinateur ci daaira bii di Rawdu Rayahin di professeur itam ci université Cheikhul Khadim bii bu mag bii waaye itam nekk inspecteur boo xam ne xam nañ ko ci jàng ak jàngale kon jaajëf imam kon ñu bàyyi la ci kanam tuuti ñu dalal nag Serigne Cheikhou Na Mbacke Abdoul Wade.
1: Waaw barakallahu fi ngi sant baax Serigne Sam Bousso di ko ñaanal yàlla defal ko tawfiq ni ma ko junjee woon sànq moog sama taawu bàyyi ay inspecteur lan bokk nañ bureau ay at ñoom ñaan xaw ma ko ci dàq julli bureau boo xamante ne boo fa demee dofe gars yi dañuy woor rek man leen yéen seen bureau bi neexut a ñëw waaw kon noo ngi sant baax Serigne Sam Bousso di ko ñaanal yàlla defal ko tawfiq ilahi di sant tamit l'inspecteur Momadou Diop nekk fële nga xam mooy Iyabou Kol di ko ñaanal moom it yàlla defal ko tawfiq ilahi bi jaahi Mouhamad.